0: seni dom
1: sa djub djur gi
2: ñun la
1: sa kup xor gi
2: man la
3: waw yow la
1: deet ñom la
4: ci deug deug
1: ñun la
5: weylelen ma weylelen weylelen ma Senegal moy sunu